0: Joo, tämä mä tein tyvy, joo, täällä ei näytä tää rakkaa.
1: Nukua kaprakpa.
2: Tuonka mulla ole vankpa mulla, vähä?
0: Mm, 2, 3, 4, 5.
3: Ja kakaan jää.
0: 2, 3, 4, 5.
3: Vähä vankpa mulla.
0: Tämä on päällä lukkaa rupaa mennä. 3, 2, 3, 4, 5. Tämä on päällä lukkaa rupaa mennä. Tuolla on vittpiksellä lukana. Ja nyt kalkkeen pidetään unnaltajana, tällä laktinana. Pidetään uudella viinnaamme ja teekkäin. Kun työn kumpulun pitää nauttua uudella viinnaamme. Sovi juu. Kakkaan pohda juu. Pennaata jäädä lakkaamalla.
2: Pumuru elämäti.
0: Niin. Tuolla ja paljon ei teekä, kalikunnan jalan marakkari. Tuolla. Tuolla paljon kalikunnan. Angunnan paljon ei karvain jalan nauvi. Nauvi, jana. Ja kumbelo, nauvi.
2: Joo,
0: joo. Joo, joo. Niin. Nää Bel muka o kangga pra ni. Ngana ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Workshop katual awal ni nursery ni anak perlu aku technical school ya aku. Baru ni anak post primary orang ko ni 10 ko iya 10 ko ke 11 ko na ni school post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang ambil wang ke 11 na, aku ni wang anak perlu ke adult education center ngatil mo. Awalnya lagi ngarang ngatil yang sekolah darah orang na 15 na milenya 16 milenya lah berada pada yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama taruk jor ku taruk ngarang ngatil ni jama literacy center lah ni aku ngatil ni first pun dia jama ngarang yo kalau kan apa ni tak kalau saya paman
1: agar ajar tem
0: orang apa belum lihat finish cak macam shop li rupiah apa macam mana pentingnya aku mana perlu
1: nalen put
0: tuan lah urulena urulena muda kali tuan ya iplan ni macam ni iplan ya apa yang perlu lah panikin apa macam kita kan berunga apa perlu Mula ketika, hari kini juga nak ada kul juga nak ada pentingnya kan?
1: Wah,
0: nggak tahu lepas apa nak drink kabur,
1: kabur.
0: Lau enak betul, wang kan amat cerah betul, cerminnya teh karo. Tiang apa langsung betul ke sih teh karo? Tengah kat orang kat teh karo. Tell lo ban ba pu mel yul nganya. Rika ko binural. Bala nya. Rangi pu da kalau mil minya yul nganya. Ali de ngana pu ngukayo kalani ni.
1: Baful na
0: kalan na ng lita niya. Kasi ngayon na po niya, kalan niya. Ito naman niya. Kasi yun. Muna kaya rin. Ang mga marabil, kaya na lang yung wala niya ng orange pan na mapan niya. Need to niya. Ba niya binagulok to niya. Kayo mix. Ba na marulim na bina na need ko na niya. Ako pala niya mati niya ni. Hindi kaya ba dahil nangat ko lang. Bila lumur, bila lumur, lumur, lumur, buku yang nak korak, nana ni, kuih yang nana ni, jor mana pernah niat lah. Nama ni puli nana, nana niat, tapi malah kurang ni, pernah nana orang, unyi nana niat, tapi nana unyi aku ni pi, pergi ngurah pernah ngurah ya, mungkin mah.
2: Iya.
0: Abah itu yang burung je, abah ni yang betul lukan yang lebih bermal dia. Mereka yang abah yang lukan yang abah. Kan gua lebih panik lecet lah. Kan ada friends kuih kan.
3: Yo ngaraya ko Tabata, you listening to 88.9 Yulung Radio.